0: tshwara mono e tshwara mono ntho e tshwara mono ke ketle ka pina kena ke tshwara mono e te bo ke ketle ka pina kena pena e hwana hwana jwale ke santana ke ja le hlatso la hae kwano ke sa ja la hae kwano le hlatso fela e tshware hwana mono tshware hwana mono fela tshware hwana mono
1: aibo Matatiluka, Isenuka!